0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's membership drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj dite të premtë. Jemi në valët e radios 92.3 MHz. Unë jam këtu në studio, unë Enisa dhe bashkë me Cezarin. Cezar, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Enisa, përshëndetje gjithë dëgjuesit.
0: Po, do ta mbajmë së bashku programin e ditës së sotme. Jam shumë e lumtur në fakt, Cezar, sepse nuk është se kemi bërë ndonjëherë ndonjë program bashkë.
1: Jo, edhe mua kënaqësi.
0: Po, edhe faleminderit që po vjen, Cezari. Do vi disa herë këtu, edhe falenderojm shumë që është gjithmonë i gatshëm bashkë me Selen. Ja pra dëgjues të dashur, dëgjohemi së bashku, u dëgjuam ditën e martë, isha bashkë me Jaldin, patëm një program shumë të mirë, shumë produktiv. Kishim Cezar presidentin e shoqatës së gruas, Ylberzo, një Ylber dhe zëvendës presidentin Janetën. I përshëndesim, patëm një intervistë shumë të mirë me ata. Dhe ditën e sot me dëgjues të dashur, do të kemi disa lajme nga vendlindja, do të kemi një intervistë shumë interesante, muzikë dhe kuriozitetet e tjera. Dhe të gjithë ju që doni të na telefononi, numri telefonit është 9415-1923. Do vazhdojmë prapë një hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio pastaj me të gjitha lajmërimet.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishim në hapësirën muzikore. Ju përshëndesim të gjithë dhe tani ju përmenda pak më parë në fakt që do të kemi një intervistë. E kam përmendur edhe në programet e javëve të kaluara për një vajzë e cila ndodhet në Sydney dhe është shësëmur për momentin. Bëhet fjalë për Ariola Hapilaj. Në nga komuniteti pra shqiptar i Sydney-t kemi patur informata kombas kohe dhe nuk ju kam lajmëruar në fakt, po në Sydney ka ardhur mamaja Ariolës dhe kushëriri i Ariolës, të cilin e kemi dhe në lidhje drejt për drejt nga Zoomi. Përshëndetje, Endri.
1: Përshëndetje, Nisa. Përshëndetje, Cezar.
2: Faleminderit.
0: Besoj dëgjohemi mirë, apo ja?
1: Po, ju dëgjohemi, nuk e di, unë ju dëgjohem, okej?
0: Okay? Po, dëgjohem shumë mirë. Faleminderit shumë që pranove të bëhesh pjesë e programit ditës së sotme. Ne në fakt e kemi përmendur shumë shpesh rastin e Ariolës. Kemi patur dhe informata të vazhdueshme me komunitetin shqiptar në Sydney. I falenderojmë dhe ata sepse janë treguar gjithmonë shumë të gatshëm. Dhe faleminderit dhe juve që keni ardhur.
1: Faleminderit dhe juve për ftesën, faleminderit Cezarit për bisedimet që kemi pasur. Po, atëre kemi rreth një javë që ndodhemi me hallën time, pra me nënën e Ariolës në Sydney. Kemi pasur rastin të vizitojmë Ariolën, të vizitojmë mjekët, të marrim një përditësim, si të thuash, për gjendjen e saj, e cila vazhdon të jetë goxha kritike, për shkak se sëmundja tani më është e avancuar dhe ka prekur dhe disa pjesë të trupit. Pra si shna kanë thënë deri tani.
2: Endri, në këto takimet me ekipin mjekësor, besoj që përveç atë situatën që thua që është kritike për hapja e kësaj tumorit në trup, a kanë shpresë për treatment, çështë plani për
1: atëre? Po, Ariola ka nisur trajtimin e kimioterapisë, ku ka kryer dy seanca. Pra është një seancë me dy sesione që kanë qenë 48 orë larg njëra tjetrës dhe tani do të filloj ta ketë çdo seancë rreth, do të thënë çdo seancë çdo dy javë. Dhe tani janë planifikuar si pas mjekve 13 seanca totale për Ariolën. Dhe shpresojmë, ne kemi pyetur stafi mjekësor si ka qenë përgjigja nga trupi Ariolës në këto dy seancat e para dhe na kanë thënë që është ende herët për të dalë një konkluzion.
2: Okej. Okay. Dhe këto seancat që do të vazhdojnë, 13, 11 tjerat, a do të mbehen aty në spital?
1: Atëre, momentalisht po, me gjithatë në qofë se gjendja Ariolës ka një përmirësim, përsa i përket mobilitetit të saj, pra që mund të lëvizi dhe të ndihet mirë, normalisht do të jetë mundur që Ariola të shkojë në shtëpinë e saj në Sydney dhe seancat e kimioterapisë, domethënë të vijë vetëm për këto seanca në spital.
2: Okay.
1: Pra është si mundësi, le të themi, por akoma nuk është konfirmuar nga mjekët që mund të ndodhi.
2: Domethënë pse gjendja e Ariolës është që ajo është e kufizuar me lëvizje.
1: Po, është e kufizuar me lëvizjen, ka shumë pak oreks, pra nuk ushqehet mirë, po. Pra du me thënë, kjo gjendje e bën Ariolën që mos të lëvizi do të nga krevati dhe nga si të thonë, mbikëqyrja e mjekve.
0: Endri, pati një përmirësim kur erë do t'ju nga Shqipëria, tek Ariola, vutre e diçka ndryshe?
1: Po, Ines, faleminderit për pyetjen. Pati, në fakt, si të thuash, momenti ku kemi ardhur dhe me hallën, Ariola kishte emocione shumë të forta dhe atë ditë ishte dita e parë që na thanë dhe mjekët që mundet të pra hëngri ushqim një vakt normal, si një i rritur. Gjithashtu kishte arriti që të ngrihej pak në këmbë, sepse duke qenë që sëmundja i ka prekur ajo dhe shtyllën kurrizore, ajo është pak e kufizuar dhe me qëndrimin. Për atë ditë kishte dukej që ishte shumë emocionuar në fakt dhe pati një ndryshim. Megjithatë pastaj ka ulje ngritje gjithmonë.
2: Dhe mamaja...
1: Më falë, pati...
2: Dhe mamaja...
1: Më falë se pati një shkëputje.
2: Po, mamaja e Arionis Raimonda do me në si e ka përjetuar kështu?
1: Jo shumë mirë, dhe thënë të drejtën, dhe më thënë ka qenë shumë emocionale, normalisht, pritë nga në saj, sepse kanë qenë shumë vite pa u takuar me Ariolën, dhe takimi i parë, mundësia e parë që ishte, fatkeqësisht ndodhi që Ariola ishte e sëmurë. Megjithatë Raimonda është treguar e fortë për sa i përket emocioneve, nuk i ka shprehur me Ariolën direkt sepse na kanë porositur në fakt dhe mjekët. Por prapë se prapë kërkon mbështetje. Kërkon shumë mbështetje jo vetëm për gjërat e përditshme, por edhe mbështetje emocionale shumë.
0: Po, në fakt, si ka qenë pritja nga komuniteti shqiptar atje në Sydney?
1: Po, ka qenë në shkëlqyer në fakt nes, jemi ndjerë sikur na kishin pritur pjesëtarët e familjes që i njihnim shumë mirë, na kanë pritur që në aeroport, na kanë ofruar ndihmë për gjithçka, kanë qenë gjithmonë të gatshëm për çdo problem që kemi pasur, për çdo pyetje. Dhe gjithë rasin t'i falenderoj njërë të gjithë dhe në emër të zotin Elmas Berisha, kryetarin e komunitetit, Altin Buna, sekretarin, antarët të tjerë për parimin, kanë qenë njërë zakonisht të gatshën për në ndimuar.
0: Falim të
1: erit. Kanë... Po.
0: Në fakt, në djenin time, besoj që Cezari ka qenë njëndër personat i cili është mobilizuar i pari, që të bëjtë mundër që edhe ju të vini këtu, pa e përshëndesim shumë edhe zotin Elmas Berisha, bashkë me Altinin për parimin, shkëlqimin edhe të gjithë antarët e tjera, atje sepse janë treguar vërtet kaqë.
1: Po, pa tjetër, Cezari në fakt ka qenë kryesori, si të thua, sepse ka bërë të mundur, dhe me thënë, sigurimin e vizave në kohë rekord, për neve, ka qenë gjithnjë i gatshëm në komunikimet që kemi pasur. Është, do të thënë, janë falënderimet jashtëzakonshme dhe nga ana ime, nga ana e Raimondës, po dhe nga ana e gjithë familjarëve tanë.
2: Endri, kështu kuptohet, besoj që ti jeton në Evropë, në Austri, besoj. Si janë ato mundësi tuaja për të qëndruar kështu në Australi edhe natyrisht për maman e Ariolës, si po planifikohet?
1: Po, atëre normalisht nuk kemi planifikuar aftat gjatë, si me thënë unë personalisht, sepse kam dhe angazhimet tjera. Ende nuk e di datën se kur do të kthehem, por mamaja Ariolës pa tjetër që do të qëndrojnë pra permanent, momentalisht në Australi, deri në një vendim të dytë se çfarë do ndodhë me Ariolën.
2: Dhe për mamane Ariolës, sigurisht që Ariola e ka banesën e saj, aty ku po qëndroni ju, po?
1: Po, momentalisht po qëndroni të banesë Ariolës, po.
2: Shumë mirë. A përveç kështu, natyrisht përveç ato bisedave që kemi patur, në këtë moment, dhe në ju... jeni të fokusuar me këtë ekipin mjekësor, natyrisht me këtë procesin e kësaj kemoterapisë. Besoj që ti e di për çdo nevojë, ju mos nguroni, ti e di këtu veçanërisht në Melbourne, edhe në shtetin e Viktorisë, është një komunitet mjaft i madh, edhe që edhe janë të gatshëm për të ndihmuar, dhe shpresojmë që do të mund të jetë të bashkëpunojmë për të arritur atë më të mirën për Olën.
1: Shpresojmë, po. Dua gjithë rastin dhe njerë të falenderoj dhe komunitetin, si që të cekëm pak më parë, shqiptarë të Sydney, të cilin kanë kontribuar dhe me vlera monetare për saj përket qëndrimi ton në Australi, pagesës qerasës shpisë Ariolës, për dhe shpenzimet e tjera që kemi në përditshmërinë tonë. Po. Njëkohësisht ne kemi hapur dhe një GoFundMe që të na ndihmojë sado pak me këtë gjendje, sepse normalisht sipas mjekëve është një betejë thuaç e gjatë, pra që do të kërkoj pak kohë.
2: Po.
1: Deri në normalizimin e areolës.
2: Kuptoj. Kuptoj. Shpresojmë që Zoti është i madh edhe shpresojmë që të ketë një
1: shpresojmë dhe lutemi për ditë, po. Po. Kjo është gjëja kryesore që kemi tani. Vetëm që areola të dalë nga gjendja kritike dhe për jetën dhe të fillojë përmirësimin.
0: Po, ju urojmë shërim të shpejtë areolës dhe i bëjmë thirrje të gjithë dëgjuesve, të gjithë shqiptarët që jetojnë jo vetëm në Melbourne, apo edhe në Sydney, kudo që janë në Australi, të kontribuojnë edhe në atë GoFundMe që e përmendet ti, po edhe në numrat e llogarisë që janë hapur posaçërisht për rastin e areolës.
2: Në, edhe në lidhje me GoFundMe, do me ne në faqet tona kështu të komunitetit, e kemi dhen atë GoFundMe që ma ke përcjell.
1: Po, e kemi pa.
2: Kështu, edhe do të vazhdojmë, kështu, prandaj edhe për dëgjuesit që mundet që nuk kanë patur qasje në atë social media, nëse nuk janë të sigur, dhe tërë natërish mund të na kontaktojnë, ne këtu në Melbourne, kryesis, edhe mund t'i drejtojmë të kjo GoFundMe, dhe shpresojmë që do të arrijen ato fondet e mjaftueshëm për ta përballuar këtë situatë.
1: Ju falenderojmë, falenderojmë për zemërsisht, dhe nga anë Raimondës, sepse sot ishte pak në ndje mirë, që të bëne një përshëndetje të vogël, por dhe nga anë e gjithë familjes sonë. Jemi ndjerë vërtet shumë të mirë pritur, jemi ndjerë shumë të përkrahur nga gjithë shqiptarët, edhe ata që janë pjesëtarë, ata që nuk janë pjesëtarë komunitetit, nga të gjithë. Dhe veçanërisht dua edhe një herë ta prek nga Zoti Cezar Jakupi, që ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme. Qysh në fillimin e qysh edhe ne kur e kuptuam. Sepse ajo është vërtet shumë e rëndë, si të thuash që ne ishim larg.
2: Ju falenderojmë juve që keni ardhur edhe që po e ndihmoni në shërimin të Olës. Shpresoj që, siç thash, Zoti shëndet t'i jap edhe kështu gjithë mirat.
1: Faleminderit, shumë faleminderit.
0: Faleminderit, faleminderit shumë.
2: Miru pafshim, Andrej.
1: Miru pafshim gjithë.
0: Miru pafshim. Ja, pra, dëgjuesit e dashur, ishte ky Andri. Të bëjmë thirrje pra edhe një herë të gjithë ju të cilët keni mundësi, qoftë edhe në GoFundMe ose edhe në mundën edhe të na telefononi neve, komunitetin këtu shqiptar në Melbourne, në Sydney ose edhe nëpërmjet të transfertave bankare, pra numrat llogarisë janë në dispozicion. Fare mirë mund ta ndihmoni Ariolin, është në një ditë shumë të vështira dhe ka nevojë për ndihmën e gjithë së cilit.
2: Edhe për atë që përmendi Andri, nisa edhe ne këtu nga komuniteti shqiptar australian e falenderojmë shoqërinë në Sydney me Elmas Berishën dhe gjitha ta kryesin, po ashtu kanë patur edhe bashkëdhetar tjerë, Bajram Rezepi e disa tjerë që janë treguar shumë të gatshëm, edhe me vërtet një falenderim shumë të madh për këta. Kuptohet në këto raste ne duhet edhe gjithmonë tregohemi shumë të gatshëm për të ndihmuar.
0: Po. Tani Cezar, doja të kaloja në një lajm tjetër nga vendlindja. Bëhet fjalë për protestën e studentëve në Shkup të Maqedonisë. Në fakt e kam përmendur edhe me Jaldi në programin e ditës së martë, por përmendëm që kishte ardhur një reagim zyrtar nga ambasadori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe na erdhi shumë mirë dhe fiks një ditë më mbrapa, pra ditën e mërkurë, ne marrim vesh që po qarkullonin disa lajme që ky ambasador do bëhej pra rotacioni këtyre dy ambasadorëve midis Shkupit dhe Prishtinës, pra do të kaloni në vendet e njëri tjetrit. Tani, unë nuk e di, unë e di që ti je shumë informuar edhe në dijenin time ti je edhe mik me këtë ambasadorin shqiptar në Shkup. Domethënë, si e komenton këtë lëvizje nga politika e jashtme e Shqipërisë? Domethënë, me vërtet nuk patëm asnjë reagim as nga ministri i punëve të jashtme, as nga kryeministri, edhe nga persona të tjerë përkatës, po e patëm nga ambasadori. Dhe pikërisht ndodh kjo, domethënë, si e komenton ti?
2: Shumë këto informatat që kemi janë që me duket ka patur reagime ka qeveria në Shkup si not proteste që ata kinëse po thuan që ambasadori Denjoni Denjon Medani po ndërhyn në qeshqet e mbrendshme si që thuan këta në përkrajet studentëve në përkrajet çështjes kushtetuese lidhur me gjuhën, lidhur me jurisprudencën, përdorimin e gjuhës për fakultetin e të ligjit dhe këtu siç po duket fatkeqësisht nuk po e kuptojmë pse Tirana zyrtare, Ministre e Punëve të Jashtëm, nëse është e vërtet që po mendon që ta bëj një farë këmbim, këta quajnë rotacion, me vërtet do të ishte një gjë shumë do të është alarmante punën kur flasim me njerëzit që janë në shqiptarët në Maqedoni, thuan që kur në ekzistencën e shtetit e 30 e disa vjet që nuk ka patur një ambasador që ishte qasur
0: çështjes kombëtare
2: çështjes të shqiptarëve të Maqedonisë si një shtet formues, kom shtet formues aty edhe kurse Denjoni që në fillim është i treguar dhe men i hapur edhe me vërtet ka dhe një mbështetje po të tregoj një rast janë një qift ga Shkupi është një vajzë e Mira Selimi edhe këta ga Shkupi janë shpërngul në manastir edhe për të vetëmin qëllim e kanë hapur
0: vajza bibliotekës.
2: Edhe faktikisht kur kanë shkuar këta para 2-3 vjet, fatkeqësisht, themi ka faktorët të brendshëm nuk ka patur shumë për atë përkrahjen e duhur. Kurse nga ambasada është treguar një solidaritet edhe me vërtet një përkraje jashtëzakonisht të madhe edhe kjo është një rast që kuptohet që besoj që gjithë shqiptarët e din rëndësin e manastirit të edhi qyteti alfabetit tani aktualisht aty përqindja shqiptarëve shumë e vogël është 90% por prap ajo ka qenë edhe do mbetet në historinë tonë si një qytet historik kështu dhe kjo është një rast ku ambasadori besoj ambasadorët të më parshëm të Shqipërisë, të Tiranës nuk i kanë trajtuar janë marrur më shumë me çështje diplomatike me çështje kështu kurse ky me vërtet po merret me çështjet që i përkasin popullit.
0: Sepse besoj kjo është edhe puna e ambasadorëve, të mbrojnë interesat e pakicës apo shumicës, sidoqoftë që mbrojnë për vendin përkatës. Kështu që nuk besoj që bie në kundërshtim me ndonjë ligj ose me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë Veriut.
2: Po. Dhe tani për tani nuk besoj nuk ka asnjë gjë zyrtarisht.
0: Po.
2: Por tani po flitet edhe jo, por do të bëjnë rotacion e kështu pa e përmendur, por besojnë nuk do të pritet mirë nga bashkëndetarët, nga bashkombasit në Maqedoni, edhe për mua ti e di me vërtet do të jetë një ecje mbrapa.
0: Po.
2: Se ka dhe naq një përkraje të madhe, por shpresoj që nuk do ndodhë, por Natyrisht, nëse ndodh, atëherë shpresojmë që ajo që e zëvendëson do ta vazhdojë punën e Denjonit.
0: Po edhe me që jemi tek politika e jashtme e Tiranës së sart, ti patë mundësinë të ish edhe pjesë samitit të katërt të diasporës. Unë kam përmendur edhe kur kam qenë vetë në program, por edhe me Jalin e kemi cekur pak. Ti ishe pjesë atje. Si ishte kjo eksperjenca juaj në këtë samitin e diasporës? Ishte hera e parë?
2: Po. Po për kështu. Ka qenë kështu mjaft organizimi shumë i mirë, takimet, këto seancat, këto seminaret ishin të shumta. Kjo trajtimi diasporës është ndarë në pesë shtylla: kultura, gjuha, biznesi, shëndetësia dhe teknologjia. Dhe kishte njerëz nga gjitha trevat kështu shqiptare edhe nga gjitha anë botës që morën pjesë aty për të trajtuar çështjet e diasporës. Ne këtu në Australi natyrisht nuk i kemi të njëjtat probleme si që kanë shqiptarë që jetojnë në Greqi ose në Itali, që janë 1 milion, që janë problemet me punësim, problemet me letra, me
0: pensione,
2: me kështu gjitha. Natyrisht ne nuk, fatmirësisht nuk i kemi këto, që kuptohet që ato problemet që kanë ato komunitetet atje janë shumë të rëndësishme, shumë të mëdha, por natyrisht ne këtu në Australi janë tema arsimi, gjuha, kultura, kështu, ne fokusohemi aty, jo festivalet, jo gjitha tubimet, jo kështu, shkollat shqipe, si Eagle Folk Dance, përhapja kulturës, kështu që ishte shumë pozitive nga aspekti i takimit me njerëz nga anën ban botës, edhe natyrisht nga të gjitha trevat aty. Dhe shpresoj që të di ashtu do të vazhdohet në të ardhshëm. Desha të përmendi nisa para disa net, isha i ftuar në Brimbank Council.
0: Awards night, po. Okay, po. Do ta përmendja the unë.
2: Shumë mirë. Edhe është mirë që kështu, që me vërtet një knatësi. Aty ishte nominuar grupi shoqërisë Eagle Folk Dance për dy kategori. Nuk duallën fitues, ishin një ndër kandidatët të nominuar, por një arritje shumë e madhe. Kanë folë jashtëzakonisht mirë për grupin, siç e dim, Ermali, Anisa,
0: Bardhi,
2: Flamuria, Alimeja, Medeti, po, që me vërtet edhe për një falinderim për atë punën të palodhshëm që bëjnë, kanë të di 100 fëmijë në moment, është kështu, dhe shpresojmë që të di do të vazhdojt, besoj kanë hapur edhe një qendër që për dëgjuesit që janë në veri të Melbourne-it, në Epin, në Thomastown, Lelo, në Preston, në Mill Park, në gjithë ato lagjet atje merenda, që kanë fëmi edhe duan që fëmi të tyre tjenë pjestar në grupin, që është grupi fantastik. Ju lutemi ndiqini në rrjetet sociale Eagle Folk Dance.
0: Po, edhe ne do t'i përmendim, por edhe në rrjetet sociale, sepse ata janë shumë aktiv në Instagram, po, në Facebook, po, ose edhe nëpërmjet emailit, domethënë janë shumë të rregullt.
2: Dhe është mirë t'i di lusim të gjithë që ta përkrajmë këtë grupin Eagle Folk Dance, natyrisht si me fëmit, por edhe ndim financiare do t'ishte shumë e mirë pritur.
0: Po, do t'ishte shumë mirë, pra juftoj të gjithë dëgjues të dashur, mund të telefonojnë në numër telefonit 94151928. Do të vazhdoj me një hapësirë muzikore për tani dhe do rikthehemi pastaj në studio.

0: Ja, pra të gjithë së dashur, jemi në muzikën e bukur Shqipe. Unë në fakt do doja të ndalesha të një juftuar tjetër që kemi në përmje telefonit sot. Është kryetari i komunitetit shqiptar në Sydney, zoti Elmas Berisha. E kemi pra në studio, besojmë pas disa javësh. Elmas, përshëndetje, si e?
1: Përshëndetje, a jeni ju mirë?
0: Mirë, faleminderit, jam me Cezarin këtu.
2: Përshëndetje, Patsini.
1: Përshëndetje, Cezar. Mirë, po ju si jeni, a jeni mirë?
2: Mirë.
1: Ju përshëndes, Inis, ju përshëndes tje, Cezarin. Cezari është një gjallë i palodhur kur. Por çdo një rast e kemi parin, dhe me thonën si, sigurisht si e boni këtë mundësin për vizën, për këto Raimonën Adritin, ishte kjo një jashtëzakonisht ndihmë i madh për to, dhe ato e ndihen shumë faleminderus për gjitha gjona, se unë i kum takue tri here, dhe me thonën, gjdo një herë si i kum takue, janë faleminderus parin për Cezarin.
2: Ju faleminderit edhe ju, zoti Elmas, për gjithatë përkrajen që po i jepni, e përmendi vetë Endri, kështu që është me vërtet një kënaqësi kur dëgjojmë që tamam atë punën që e bëjmë si shoqata, si komunitete në ndihmë të popullit tonë, dhe natyrisht në këtë rast që është mjaft e rënd për këtë vajzën, ju po bëni të gjitha të që keni mundësi, edhe me vërtet edhe ne ju falenderojmë për gjitha të punën që po bëni.
1: Shumë falenderojmë. Që Cezar dhe Inisa dhe gjithë ndigjusit e programit Triple Z, do me thonën si kjo vajzë ka nevoj për ndima. Komplet familja, edhe mama e sajna, do me thonë, donë përkrahje. Ne ashtu e vendosëm se e pom situatën se si gjindet, e ne vendosëm sa ma parë të bojmë atë sa kemi mundësi, të ju faleminderoj çdo një personi që ka marë pjesë, si na ka besua dhe nere si komunitet. Shpejt e shpejt janë të bua një farë shumë, banë edhe me përmenë këtë shumën, dhe me thonë, deri me tashti na kemi të bua dhe i kemi dërzua, pramë ja u kemi dërzua që ta ti kenë mundësit për mirëqenjën këtu si gjinden. Kemi të bua $17,300, janë dërzua pramë në dorë të tinve, që ta kenë mundësin të gjinden këtu në këtë vendë. Edhe për atë arsye na vendosëm sa më parë që ja u afrojmë këtë ndihmë sa është e mundur, po të ju faleminderoj prapë, po thonë gjithë antarëve kryesisë, prej fillimit deri në barim, por edhe atinëve si na kanë mbështetën. Jashtëzakonisht i kam disa emra, do të thonë shembull e kam Reç Qemalin prej Shepërtonit, i kam Burim Zajmin në Sali Regjepin prej Pirthit, i kam një dia tre gjiste vasaj prej Adelaidit. Dhe me thonën, këto kanë dhonë një kontribut jashtëzakonisht të mirë e të fort për të mbështetën këtë vajzë që shpresojmë dhe dëshirojmë sa më shpejt të ngrihet në kombë dhe shërim të shpirit.
0: Shpresojmë edhe ne aq, ne jemi në fakt edhe në 20 sekondat e fundit të programit.
1: Okej, ju përshëndes.
0: Por ju përshëndesim shumë edhe ne, i përshëndesim, ta mbyllim këtë programin bashkë. I përshëndesim të gjithë dëgjuesit.
1: Kaloni mirë. Vetëm ta thonë se çdo ndihmë që bëhet është e mirë se ardhmë. Faleminderit.
0: Përshëndetje gjithë, miropafshim. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Iranian.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.